Champions League. Soka tudeko tulabe ekirabo mugema ne ona ko baliyo nenga eginzo obutabeera nnyo nyangu nyo wadde nga team ya Manchester United bali wakaku theatre of dreams bali wali ku old Trafford omupira gugenda maaso kwanti gutunkira soka tudeko tulabe nga bwekinatambula nenga enkakasa nti tekijja kubeera kyangu nnyo sayidi eyo.